kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se drožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašovina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

0: Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
1: Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca Kumadora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno

sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek. Žele Doroteja i Lucija Špiranec. A malome Viteku šalju puno pusa.

svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u našoj oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Kompletna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Marketing Sjevernog FM-a.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikinica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u našu oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješanih sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikinica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Dorotea, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

0: srce. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudalić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perlica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Vaš KTC
1: je sve je moguće. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Bump Match akcija. Mini bagra 854.899 €. 7-tonski sjeka štega 449 €. Klima pokretna 2 kW 199 €. Letva 5

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikinica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 F30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i grašovina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašovina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješanih sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe grašovine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe grašovina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a butari su gratis. Javiti se na 091 541 6037. 091 541 6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni savanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaju se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.